Samo vremena i za koga ne treba, a vremena došla da nikom više ne trebam. Došla si ko istina, oči mi otvorila, kao majka rođena za mene se borila. Došla si ko istina, oči mi otvorila, kao majka rođena

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja.
2: Tako
1: veliki
2: je.
1: Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Sprema na sve, ovome nam je pevao Amar Gile. Stiže nam jedna zanimljivost i jedno pitanje koje ću vam upravo postaviti. Šta mislite, da li godine u kojima se venčavamo mogu da utiču na stabilnost braka? Jedno istraživanje pokazalo je zanimljivu vezu, a to da rizik od razvoda najpre opada sa godinama, ali se nakon određenog perioda ponovo povećava. Prema rezultatima analize kažu da otprilike 32. godine svaka dodatna godina starosti pri sklapanju braka bila je povezana sa oko 11% manjim izgledima za razvoj, a to znači da je prema ovom modelu brak sklopljen sa 30 ili 31. godinom bio povezan sa manjim rizikom od razvoda nego brak sklopljen nekoliko godina ranije. Međutim, rezultati postaju zanimljivi nakon 32. godine, a to znači da svaka dodatna godina starosti nakon 32. godine bila je, dakle, povezana sa približno 5% većim izgledima za razvod. I sada se postavlja pitanje zašto se rizik povećava. Istraživanje ne daje jednostavan odgovor na ovo pitanje. Jedno od mogućih objašnjenja jeste da se ljudi koji stupaju u brak u različitim godinama razlikuju po nizu životnih okolnosti, što jeste tačno, i onda dolazimo do toga da li uopšte onda postoji idealna godina za brak. I ako posmatramo samo ovo istraživanje, koje kažu da kasne 20. i početak 30. izdvajaju se kao period u kojem je zabeležena najniža povezanost sa rizikom od razvoda. Ipak, to ne znači da postoji magična godina za venčanje, a spremnost partnera za zajednički život, način rešavanja problema kao i usklađena očekivanja mogu biti mnogo važniji za odnos nego broj svećica, jel te, na rođendanskoj torti. I zato se rezultate ovog istraživanja pre može posmatrati kao zanimljiv statistički podatak nego kao pravilo prema kojem bi neko i trebalo da planira svoj brak. Tako da ako želite da mi odgovorite, možete slobodno. Šta mislite, da li postoji idealna godina za brak? Upravo ste čuli kako su naučnici pronašli zanimljiv obrazac. Dok ne stignu vaši odgovori, stiže nam lična karta od Ace Lukasa. Tu nam je i Aleksandar Dabić, tu nam je i Saša Matić, kao i Sanja Mučić, odmah u nastavku.

Makijato. I meni se sad pije makijato. Ovo nam je Milica Todorović, vaš muzički izbor sa pesmom Uporedi me. Ovo je njen hit iz 2009. godine. Onda nam stiže još jedna Milica, Ali Pavlović. I stiže nam Dado Polumenta sa pesmom Nije od Karmina. Neko je poželao da čuje ovu stvar, pa me podsjetio da mu nisam pustila, tako da, evo, puštam.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

poljoprivrednicima. A Tesla je 24. septembra pokrenula masovnu proizvodnju električnog tegljača Semi u fabrici Renault u Nevadi. Reč je o klasi 8, kategoriji najtežih teretnih vozila na američkim putevima. Šef programa najavio je cilj od 1000 kamiona nedeljno, dok kapacitet postrojenja prema podacima kompanije ide i do 50.000 godišnje. Prvi serijski Semi sišao je sa trake 29. aprila.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja.
2: Tako
1: veliki
2: je.
1: Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.